Radwoskim Spodinko, Jensa Popodniu, Dwemajza Sokarte, Platzaja, na serbski, seniorowiszkot, szczepcze proszeni, a kajsz przedsasutisz nuac, radlube witani, pokio a prostwa, swucharia z radworia na szkotario, runie szak so tam szudze na nausy twari, a możesz jara szpatnie tam parkuacz, to psi przyjezd, że do radworia proszu wopki dżbujcze. Dann sagt sie das Schulski Museum Stroji, potekim s papieru paslič. Jeli so chcete, so so vaše dječo tam v občeli zazvojnče tam hišče, dobiče so do to přizivič. A tež Musej zapadnje v Užice Kamencu ma prozninski poskytk, a to stajne v utoru a štvrtk, netko v lečnych prozninach, a to stajne v času mez dvema a na poštorjoch. Dženca sú tam sledžario zvieriatu namiestne a štvrtk chceža potom bronzovú obdživač. Tež tam mili so do toho přizivič, respektívne vaše dječo. V sredu dopona džesačiš budú potekým putnické kemše krupce, tamnejšie bazilice a jutce, kajž tež zajúcišim štvrtk a tež piatk bude kino pod hohem nebiom čornem komcu, netko šedne ve prozninach Dunkroč vladače Irisu Berben a Heinera Lauterbacha ve nimske komedii ein fast perfekter Antrag. Večo dživeči se tam započne, ale nuc spušča vas predso hižo na po osmich. Vlada mi netko načasnik. Bechojin, zerstutzi. Over the seven seas, colors you

0: Anetko, czesacz męczyno poszestrzeć, podamyso zromadnie myslach do zwoty Prahi. Wodzajsz po tydzenia szak wukny na tamniejszej Karlowej Uniwersycie w Lecznej Szuli wiacacz 100 wobdzielników z cyrkunie cicji szelakich narodu czystce po takim czyścinu. Między nimi je też 6 serbsoryczacych, a Jakub Wodzio nam jedną z wobdzielenych przedstaj.
1: Mirnie Gajsch Waka pyta si Wiltawa Pucz po stolicy Českeje podwu Narodnije Galerije, Narodneho Dživadwa, Radčanov a historiskeho Stareho Mesta. Runje tuta moc a vosebje pycha Stareho Mesta Prahi zahorja Serboku a modu dizajnerku Juliju Belkotec-Huska. Wona je romadže z přečeku modowe label Typus zaožiwa a wotkrywa si dukwine jako studentka Lečnije Šule Češtiny na Karlovej Univerzite Česku Rič a vosebje Prahu.
2: Jo, ja, schulte nikak wumerstor widet, ist schepste drei bejis, also Architektura jara silne. Ja, namakam praga jara silne wird im wumerskim, matola, ja, nasre bam schitkostischer moju, ha, so, dam inspirierowat, ha, ladat stetome potom wege. Na ja, lubiu prau, hat obische, die ich im wiki dipcho, sim sa jara wessel, iwa, so, mot ich wird im wohne miste, du smö, ha, bödlima, mamot und mojnos, die heißete, miste ich deras hinak, schistugnitsch.
1: Julia Belkotec, so preniraz na letni škole slovanskih studií v obdžili, kaž kurs na Karlovej univerzite Česerika. Kurs je jej to, što ľudži doporučivo, dokáž má Julia vujky lošť nové ľudži zeznač. Cicečí národu je na lečnej šuli práze zastupené, šice dreze samstným cílom si češtinu přisvojíč a to láze celé šelakých motiváciu.
2: Ich hatte auch in der Jahre Jungkrutner Möglichkeit, da gewähren im Jahre Krutgeben Chance oder intensivne Art die Jahre Kutne, ja nur noch Ritschnauknet. Was mit der Tschischina, mit der Tschischka Kultura, bis es deine Nigga Dillmeier Schübener, bis es wurde der Schuli, aber bis es mit Chance Koreowaka war Ensemble, ja nur ist du ein Ritschanis mal Ritschat, da bist du da gerade du ein Boss in die Puzzle, Jill, Gott, ich habe mich zu Follower.
1: Tak sedzi rodzina Huskočanka w siedny niedaloko staromieszczanskiego namiesta w historyckim Karolinumie ze sztunatego lidstotka a wukne pilnie 4 hodziny w obdżin Czeszczinu.
2: To jara dera organizowane za to, że ja nie mam poprócz żadne znajomności w tej ryci hać dotal. Wosoby są mi też lubi, co my jeszcze Bottom, also niemand, der auch Schulsker hat, rutscht noch Kurso, ich stehe zur Wulitze, war bitte Musee, Schellackere Druhe-Aktie, Jan Jara Pütne, so gute wird durch Akteure, dass sie wo Projekte Müsletinukak, Moje, so da Tschiska Kultura, aber Praha, da Kjakomisto, das ist doch eine Schellackere Schicht Perspektivo, Nam Jako Schuleram Bukasac.
1: Damotny zastup do Narodnej Galerie, do Narodneho Dživadwa abo wedzenia za studentki a studentów po Radčanach. Jeszcze aż do 10. augusta odkrywaja se Julia Belkotec a 5 dalszych serbsy ryczacych, česku rycz, kulturu a je wosebitosće zwoty miestczynat Wiltawu, Praze.

Hallo, Bedeci. Wisnaš, če vod tu čeni? No, jaz na nadobiče, abo smeče do horta, abo tež do pestovanje, tam šak čakaja tež drdom, de je na vas. Haj, až tu iš hotveso do dola, tu ne treba popuču, vostudu past, poladajče raz na naše strone v interneče, tam namakače lutki, ale tež filomilosa, abo leksija, rajnče postrove srpskoho rozvosa, ale tež piskočika, srpsk, Gehota krets ve sapski reči. A dž mače lošt se šic romadže zaspevač, tež džetšat se spivl, šudže a pšetso možeče se je vodkrič, pak na našich stranach interneta abo ve naši app MDR Serbia a tam tež kikanuke kiwa. Serbski a vunamakanki šedno dnja znaječe je na nic, potom poladeče raz do interneta a do naši app. MDR Serbia. A ja, teka jizba k morju například je tak spěšně so pominula, když se jen popuču, když traje to důl, když s něčím zabírá.

0: Na halb Nase, es war es, so sauer ich zu wesela, Runje, Nadol, aber ich bin an nicht schaß. Alle sagt, ich gehe ich mehr ja so, doch Franzos gehe, Spanisch gehe, aber die ich Italien gehe, aber gehe ich so schnell, dann gehe ich Hollas gehe, die ich nach Sizilien gehe, abschickwart. Sagt, ich rege nicht, go, wo brauche ich dich, so abschätze, dass er aktuell eine Informatsch hat, so jese Bavudani, aber ich das zu am Muschner, wenn ich lach, du dich kreue, schack so wohl gepfonnene Bala, Bettina. Kajkaje situacija?
1: Hajna juhu, na zapadze Europy je situacija przecojszy jara napjata. Poladamy na jednotliwe kraje. Francuski koncentruje so inferno runie w osiebie na region Gironde, zapadnie Bordeaux. 240 tysac hektarów je hiżo odpalenych. 220 tysac domorodnych a turystów doby się swoje domy opuścić. Zdziela zapasze wojeniu a zszyna 15 kilometrów przed Bordeauxem. Możachu pakiu zadziarzeć.
0: Ja, schak, mam tisch wohlbnach, gotzisch, bichu, hat dort scherauschau, hischte nede posta kilometro severne Bordeaux, abschi Atlantico, mestem, so tam net gar dollar checkli, nede sto 60 kilometro dale do severa. Neb schätzt da jom, ne jesannas, gag dam, wupa da, hischo futa, retscha, wo surovos, chitutich, wohinio. A gelke je, spanischke Bettina?
1: Heit am je Situatia podobne dramatiska, kaj francuski, wo se be potrichene su tam regione wokuo miesto Madrid, Avila a Toledo, a deš italski maja tukvilu viacore kunce deš sopali, tam pak je Situatia trochu mine dramatiska, kaj švobkruči deš kruščan Josef Donat vunje miestom tydžin ze serbski skupinu na sicilski duolu.
2: Ketem vojenjam tu na sicilski, môže takvile prajč, zo smo mo ta kretzwot zajšči vútore tu, a sme vieza tiež stajne dňovské vúle, to si planovali, a po ňa nám o sebe Google daute znamio, zo mieli šalake čare nic vúživač, dokeš ja im tam vojen, ale po ušim zdaču, ja so to netko byl tých dňov zmirovalo, tak, zo tiež či domorodni nám tu daja také signál, zo môžemo si šuže dojeť samo tu od úkodno pobúra hačke Palermo môže jen bez problémov s autom zasvojiť a s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta prišli, jen už indirektne pri plánovaniu.
0: Dobre, tak im praj Josef Donat. Štáreka to netko celé praktis za trhky svoju jizbu ešte nastúpili nesú.
1: Hej, aktuálne dživaja na lietanišu Bordeauxe dále, problematické pak môža potom regionálne a krutkodobné zaračenia púčo byč, a tiež s počežovaniom kúradla máš líčič, abo zo so evakuíruje. Štú so po takým šišodných dňach vo sebe do juhozapada francúzskeje, do Madrida, Avile abo Toleda mierí, mi na každopád aktuálnu situáciu púvač pretač so na púč podá.

0: Polizia SG.
1: Heißt der Hodgik 9 Million Bicycles, nicht um 2 Badei, Gottröm ist sei Kolesoarie, neskere Kus Pschubok oder Schklenschki, Ladaway, Budeschine na Mujakowski, so Nedjelo Vetscher 11-Stutze-Chilitnoho kontrolluali, gisch ne možeše Wertstag, Braue Runia Wonjitze svojim Kolesom, 1,14 Promille na Mirichu Sastönice, a Sator, Masonitko Samovic. Hische fatalnische Schei, mirische Alkohol, pola 7-Jessat-Chilitnoho Muja Panschitzach, Kukove voreče. Kiš jeho koleso nedželu popodnju při kloštre čiščeše, tam so při kodniku vali a při tom so češko zrani. Zvišćišu zastojnicu 2,07 promilu alkohola u kri, muž přinže potom češko zranjene do koronje. Nic na kolesu, ale s autom by nedželu při podnju 20-letny po S101 smir klukš popuču, jako zjedže z drohy a šmorny na pravom boku štom. Tam policija kontrolovaše tež vezače alkohol, piju v usledk 1,54 promile, nastata škoda při auče 20 euro.

0: Čejemy zbožo.
1: Dženca sveči, biskicach, pčorka a svirna nošaka serbskej narodnej draste Monika Šočina svoje peča vosom džesate narodnine. A k tomu jej svojbni vútrobne gratuluja, a to ze sledovacimi svojami. Luba mama, mači a voka. K tvojim pečavosom džesatim narodninam čejemy či, zobyče butun knes kuždy dalši džen ze strootu a taky nesmírny energiu žonuvav. Čejemy či nadal veselo z tvojimi pčokami, kokošemi, nuklemi, ptačkami, kačkami a vezotež při zaplenčenju tvojich nučku a pranučku. Ladaj se dále z radosču svoju serbsku útrobu a nedaj sovo džano vecika spotornič. Džakujeme soči za všitke tvoje dobrote. Nech su tebi ešte mnoho let tu na zemi darene. To přijas cvije vútroby, 4 džetči, 15 nučku, 8 pranučku, každe šitce dalši svojbni. A dženca sveča so pola Paškec ve Pančicach narodnine, Gabriela Pašce na vosveči svoje 4 a 6 džesate. Po žomach serbsko rozvosa sčelime ľube gratulácie, durch das Trote, Weselo a Wuspichi, Psi Plauwanyu, Quitko a Zelenine, a Saimaue Dorjivinia, Psi Kolesowanyu. Lube gratuluja, Manjelski Benno, Joka Anne, Se Stefanom, Lubuschk Greta, Matilda Agonzo, Soze Borbora a Utas Partnerami, Geistisch, Zue Paschkets Pschetschelstwo.

Kein Stygenia so beliebt redende Kokotte, Weissache Doni Wuschitze, Mjoto Jano, Serski Nawok, Michael Maja, Jovesia Viulpschet, Wema Litoma Verosla, Gerit, Pschinosko, Petitelom, Pschis Weisbne, Apedobne Predoniki, Wapanja Kokota, au nich opisujo Pedobne Tradizie ve drugich Krajach. Nikotare Pschesniogo, Opisane Pschikwade, Sommerwam Tentöschen Krotkopschetzte isch, Aktomu Musikograsch, wenn nasche Rubrize Musika Tögenja. Žinca pa gledneo med Pelski do okresa Paviat Ostrovski ve Pedviacone Pelski, tam se groni ubežovanju na könjach, zrevanje kačora na serski vet terganje kacora. To groni ve vrotah na Pavljocu nje vise z gvobu dovoj kokot, ale domacna kacka. Nega su den Navok svišili k zapustam, könz spet nega casa, žinca opliva se ta tradicija ve žnjonem casu, přes vrota rituju žoča a gölce a muse se möcni napinaš, aby dosignuli usoko visecu kacku. Jo, a naša muzika k tomu jo instrumentalne kus žinca ze serskeje hölle, žnjone kovato jo s kvartetom Arkadia.

Bom leta 2016 libot zu novam vice przedstajome a pejedame ze serskiju komponistku a grajarku na vesebnem instrumente na termine Karolinu Eik. Wenn er nam scho, was welche ne noschen projekt ulicujo, patakam njezabünscha vice zase zaschaltowasz svoje oblubowane bramborske serske radio, to kroni vam Anja Kochoj-Schwarzowa, redne žen vam žicem.

0: Nabuce vosrisch se jo gaschik. Ave gaschiku a voko vo njogo su sejeli same žabe a žabki. Ale jo tam teke bywa jatna škodava. Tož ta škodava jo se velgin rad naduvava.
1: Kuak? Ja som zna všöknych ta nejrednejša. Kuak? Ja som zna všöknych ta největša. Kuak?
0: Druge žabe su se zapretka vo jeje zažažanju gorili. Potom pak su dali je pojedaš a su cynili tak, ako nebe ju svišali. Raz jo se blisko gata vopas a jo zaricao. Ako jo škrodova to ricanje svišava, jo přiskociva a jo groniva.
1: Kuak, ty pak se bejne veliki. Kuak. Ja mögu teke taka wielika bysz ako ty. Kuak.
2: Nie, to ty nie mężesz. Ja ga som woł, a ty se jano szkrodawa. Ty nie mężesz zeuszem taka wielika bysz ako ja. Muuu.
0: Szkrodawa jo se wielgin goriwa. Wona se naduwa, a przywoła drugim żabam.
1: Kuak, gledaj so przyjaselki. Kuak, nie jestem garona taka wielika ako wo?
0: Žabe a žabki su přežisone na škrodovu gledali a nesu se zvirili, je neco na to groniš. Tož su riagotali ve korje.
3: Kvak, kvak, kvak, kvak,
4: jo, ty se velika ako wow.
5: Kvak, kvak, ljuba škrodava, to nie je vieno, ty nesu dauno hyši taka velika ako wow. So jana taka velika ako pernacht woa.
1: Kuak, to za kajšo chrýku. Kuak, kuak, ja nasrýbam se ešte více povětša.
0: Žába ale nesu mili lušt, je naduvaniu připosluchaš. Tož su skocili do vede a su pleli přec. Škrodava pak jo se nasrýbava a nasrýbava povětša. Dvojko, dvojko. A jo se zestalo, aby gledajúce zrosva.
1: Kuak, na? Kaka velika som njanjent? Kuak?
2: Mu, máš peňu veľkú gubu, ty gvupa mava škrodava.
1: Kuak. Kuak, nie som njanjento velika? Kuak?
0: Druge žabe a žabki su se mjastem narske na kšomje gata usednuli. Veni su cevo šiho kvakali. A zasi jo to bywa jano jatna mava zelena žabka, kataraš jo se zvíriva, škrodovje vienos škroniš.
5: Kvak, kvak, přiješeka škrodava, su jadnak velika. Raska, kusk, nejsu větša.
2: Mu, ha, ha, ha, ha. Mavuška, mu, škrodava, naduta, mu.
1: Kvak, a njento? Kvak, kak velika som ja njento?
2: Mu, ha, ha, ha, ha. Ej, se přece hysči jatnak velika, ako se stavnje bywa. Se velika ako maj parnocht. Ha, ha, ha, ha.
0: To jo gvupu škrodavu rozkorivo, a vona jo se hysči dali a veci naduvava. A co jo se stavo? Na koncu jo bywa taka naduta, až jo naraz se zvíknece več ju zavapiu. Več jo ju njas daloko, daloko přec do cevo velikego gata.

0: Countdown beje öste jaden tüjen pen judostanjoscha novo slepjansku modu. Njepe dam vo slepjanske traditionelne drastve, ale vo nove drastve agoma elemente serske drastve. Ja potakem požilach ugotovana z originalnego sukna slepjanske serske drastve. Kušte žen, svišiš av planas, šake kvesebnemu unikatoju. Vici ulicu Gregor Klim.
1: Denim zmaga traditionellnu drastvu. V ramiku drastvine je živarnje duch casa venice, jo Bianca Kubašec ušivava či nješetne džinsove jake. Upcycling jo to klucove svobo. Dvije jace kombinirujo vena s traditionellnim suknom slepjanskeje drastve. To su elemente ve svešice cerjenej a bjevej barvje s kvjetkatimi mustrami. Pachtuma ve cerskego kulturnego centruma slepe za češi model uživa rožavljena heute Zipiel, abschemenioien do moderniger Design Elemente. Bianca Pachadas Budušenskiego okresa a se kradu zasajžujo za serbsku kulturu na drastvene živarnijo ceniva sobu, dokolaž je obšeznanjo na až rovno obšez take kreativne opete tradicija živa vestanjo.
0: Ja, wird Pschiduze wautere budu Unikate napschädein, a to Westerskem Kulturnem Zentrum ihr Slipem, to ja Aktia tamnego Projekta Sorb it. Dalschnu drogostku vam vice Westerskem Programm ihr pschätzt da jome.

Kein Stüdgenia so beliebt redne kokote, weissache Doni Ujitze, Mjoto Jano, Serski Nawok, Michael Maja, ja, wer sehr wie urpschet, wie mal letoma verroslage red, Pschinosko, petitelom, Pschis weisbne, apedobne, predoniki, wapanja kokota, au nich, opisuja, pedobne, traditie, we drugich, krajach. Nikotare pschesnjogo, opisane, pschikwade, zome wam tentüjen krotko pschetste isch, ak tomu musiku grasch, wenn nasche Rubrize Musiker töten, ja. Jinsa pöglitne ome da Pelske, da okresa Pawiat Ostrowski ve Petviatsone Pelske, tamse groni ubežovanju na könjach, zrevanie kačora na serski vet terganie kacora. To groni ve vrotach na Pavriosu nie vise zgvobu dovoj kokot, ale domacna kacka. Nega su de navok svišili k zapustam, könz spet nega casa, žinca opliva se ta tradicija ve žnjonem casu, přes vrota rituju žoča a gölce a muse se möcni napinaš, aby dosignuli usoko visecu kacku. Jo, a naša muzika k tomu jo instrumentalne kus žinca ze serske hölle, žnjone kovato jo s kvartetom Arkadia.

Bom leta 2026 libot cenu vam vice predstajome apejedame ze serskiju komponistku a grajarku na vesebnem instrumente na tereminje Karolinu Eik. Vena nam šo vos vejich ne nošem projekšu ulicujo, patakem njezabinča vice zase zašaltovaš svojo oblubovane bramborske serske radio, to kroni vam Anja Kochoj-Čvarcova, redne žen vam žicem.